mit tager afsted. Du styrer, hvor vi lander, og lige hvad vi skal have med. Kom, vis mig